Jeg var her for som dog inn det frø med brømte kaffe. Og da visste meg vei. Og som frøstykk trenger jeg denne bilen, det er riktig mitt.